vileje nou gade el, sa fe ke nou kontan, nou pap chante. Le moun ki se sekou yo rele el, li repon yo, li delivre yon ba tout trai. Zan sinye a kampe bo kote tout moun ki ke kretif pou li, pou proteje yo. Li delivre yo le yo nan danje. Gouti, nan wè je sinye a bon. A la bon sa bon pou moun ki jwenn proteksyon bazèl li.